0: 12 horas, casi 36 minutos. Mitad de semana ya, no se consuela el que no quiere. Vamos hacia un fin de semana muy festeiro, incluso con festivo en localidades como Pontevedra o Cambados ante la celebración de San Benito. Empezamos la opinión hasta la 1 de la tarde a través de Radio Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós con Jacobo Conde y Jorge Expósito, pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Mércores, 8 de xullo. Estou a empezar a notar o aire acondicionado, bodilla.
1: As gorxas.
2: E agora, as novas locais.
1: Que tal o dende informativos? Finalizou xa a visita de parte do Goberno Municipal de Pontevedra encabezado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores a obra de destape do Río dos Gafos, unha impresionante obra que se está a levar a cabo no centro da cidade, unha actuación que avanza en ritmo e forma e que comezou na contorna da Rúa General Rubín co objetivo de ter os accesos aos centros infantís rematados para o arranque do curso escolar o vindeiro mes de setembro. Ademais, o alcalde informou esta mañá de que a finais deste mes desprazarase parte do Parque Infantil de Campolongo para poder traballar nesta zona. Nesta mesma vila, o alcalde, nesta mesma visita, quería decir, o alcalde Lores foi preguntado por como está a baixar o caudal do río Lérez xusto no día no que está reunida a arestora a mesa da seca, o comité que está a evaluar o estado dos embalses e cuncas para valorar se activa a prealerta por sequía. Pois ben, o alcalde acaba de explicar que vai agardar os datos exactos que cheguen da Xunta de Galicia para estudar eses datos e ver se hai que tomar decisións, como por exemplo en Vigo, onde xa está declarada a prealerta por sequía con recomendacións á poboación. Lores insiste en que a sequía este ano, si é certo que se adiantou e o verán tira moito de agua, sobre todo en concellos turísticos, pero que Pontevedra xa ten feitos dende hai anos os deberes en materia de aforro de agua e tan só a cidade rexistra un 6%, que case non chega a ese 6% de perda de agua, fundamentalmente agua que non está rexistrada. E recorda tamén o alcalde que Ence segue a coller do caudal do Lérez entre 12 e 16 millóns de litros o ano, e que a metade estánse a perder polo camiño. E por último, dende Pontevedra, contar tamén que casi un centenar de personas concentráronse esta mesma mañá na subdelegación do Goberno para pedir a derogación da Lei Mordaza e denunciar que a represión contra as movilizacións sindicais aumentou nos últimos meses. Conectamos con Radio Arosa, en que traballa Jorge Expósito. Hola, Jorge, que tal?
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois nun incendio que se registrou esta madrugada no lugar de San Vicente, no Grove, que calcinou grande parte dunha nave na que había tres empresas diferentes. Unha de carpintería de aluminio, outra de carpintería de madeira e un terceiro, un taller de reparación de embarcacións de poliéster. Se cree que se iniciou sobre as 2 da madrugada, precisamente nesta última, que quedou prácticamente destruída no interior. Ademais, había un can que faleceu calcinado. Por lo demais, danos materiais importantes. E a criminalidade incrementouse lixeiramente, pero se incrementou en Vila García nos 6 primeiros meses do ano, e así se puido constatar na Xunta Local de Seguridade celebrada no concello esta mesma mañán. O incremento foi do 7%, según os datos que trascenderon do encontro. Nestes momentos hai ademais 95 casos activos de violencia de xénero, dos que 33 están calificados como de risco baixo, 12 de risco medio, sin que haya de momento ningún de risco alto ou extremo. A Xunta serviu tamén para ir matizando detalles dos reforzos policiais e de emerxencias que a cidade terá en eventos multitudinarios, o primeiro deles o Atlantic Fest deste mes de xullo, e días clave das festas de San Roque, como a noite anterior á festa da auga e o combate naval. En deportes, o marisco Santón Cortegada do baloncesto feminino xa coñece aos seus rivais para a vindeira tempada. Está enclavado no grupo A, por certo, é o único equipo galego en toda a categoría. Como compañeros de viaxe, terá 6 equipos madrileños, un de Segovia, un de Extremadura, 2 asturianos e 3 canarios. E mentras, o Arosa sigue desprendéndose dos canteiráns, neste caso en calidade de cedido para o Céltiga da Illa de Arousa. Se vai Gerai, un dos canteiráns de referencia tamén do equipo Vilarcia.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Dende a banda, do punto de vista de la opinión, damos conta dunha denuncia do Concello de Vilaboa. Din que ven sendo un pataleo ante a deixadez da Deputación. Descubrimos o porqué co seu alcalde, César Poza. Que tal? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día.
0: Denuncian a deixadez da Deputación no que a seguridade viaria se refire, non?
4: Deixadez é falta de respeto institucional, porque nos levamos pedido varias xuntanzas para poder falar de estes temas concretos, non? Estamos falando sobre todo de dous viais, tampouco é que estemos pedindo, non, que se atendan todas as estadas provinciais que te ponen o noso concello, pero en concreto hai dúas actuacións sobre a que queríamos falar. Unha é na estrada EP0101, que une pues, a Nacional 554 a altura da Cuña co barrio de Postemirón, uh-huh, dentro da parroquia de Vilaboa. Pois aí se fixeron varias actuacións de mellora sobre viaria, pero hai unhas actuacións concretas que nos demandaron os veciños, que nos solicitamos xa no seu momento, no ano 23, no 24, e intentamos falalo, especificar por que queríamos que nos atendesen, a calada e por resposta, non se nin se corresponde por escrito, nin se nos atende a nos requerimentos. Tamén xa se trasladou, se debatiu en pleno, esta falta de atención, non, de cara ao Concello de Vilaboa.
0: Que se pide en concreto para esta estrada?
4: Aquí o que demandamos, aparte de que se concrete un tramo que queda sin facer, non, de mellora viaria, algo que estaba previsto xa co anterior goberno da Diputación, que era unha zona que concreto no lugar do Picho, que a ampliación do que era a plataforma, porque é unha zona moi concurrida, e máis, e agora onde temos nos o CESMAP, o Centro Social de Maiores, que ten tamén moita afluencia, entonces nos demandamos que se mellore a seguridade vial en tronque, en a zona tamén onde hai instalación de hostelería, pues que un colmado, un bar, pues tamén hai bastante movimento, pues que se mellorase ese punto tamén conflictivo, porque aparte é unha estrada que ten moito tráfico, sobre todo horas puntuais, pues vehículos que van e veñen da estación de Abrilat, do cuartel de Abrilat, e despois, noutro tramo concreto tamén, cerca dun cruce, unha ponte con autopista, pois extracción dos lombos que quedaron pendentes, que xa nos solicitamos cando se fixe a actuación no ano 2022, solicitamos extracción de un lombo máis, pois por este aumento de tráfico, este tráfico, que é unha zona tamén onde hai, na zona lugar da Cuña, onde hai varios entronques, resulta bastante peligroso para os veciños que ali viven. Uh-huh. Entonces solicitamos que se metese algún lombo máis.
0: O tramo Marco Tomeza Figueirido, que precisamente cara a Pontevedra, a institución provincial, fixou un requerimento no seu intre a Fenosa por unhas obras que se arrastraban no tempo e que deixaban en moi malas condicións a zona, e incluso está anunciada unha senda peonil as obras para tamén de cara a Pontevedra. Cara a Vilaboa non hai estas melloras?
4: Es outra cuestión que nos tamén queremos trasladar, es decir, esa estrada EP0002 que une a parroquia Figueirido en Vilaboa con Tomeza Marco, ¿no? Remata no nudo do Marco. Sabemos que se vai facer unha actuación, un convenio entre o Concello de Pontevedra e a Diputación Provincial, pero nós tamén temos demandas para o tramo aparte que lle toca a Vilaboa. Toda esa actuación que falas de Fenosa, toda en tramo do Concello de Pontevedra. Pero tamén é certo que os veciños de Vilaboa, que usamos, falo tamén, porque eu uso bastante esa estrada para ir a Pontevedra, tuvemos que padecer e sufrir esas obras, sí, non? Como moitos, non? Pero é certo que nos, aparte de ver a posibilidad de poder extender esa actuación, ver que tipo de actuación é, porque tampouco nos trasladaron información para poder ampliar e que se traslade e se amplíe a todo o tramo da estrada en sí, e non só no tramo do Concello de Pontevedra, é certo que só no tramo de Pontevedra onde transcorre o Camiño Xacobeo, porque vai do lugar de Santa Marta hasta Pontevedra, ainda que está variante polo río, o Camiño Xacobeo vai en paralelo á estrada provincial. Entendo que esa actuación vai vinculada a isto, pero tamén nos gustaría que ver a posibilidad de poder facer esa actuación a toda o que a estrada en sí, ¿no? Pero concretamente, nosas peticións no entronque da EP002 coa EP0001, que é a estrada que vai a Canicouba, aí nese cruce se fixeron as actuacións de mellora seguridade viaria e de recollida de pluviais, que foi un auténtico desastre. O sea, foi unha auténtica chapuzada. Nos le trasladamos ali in situ no seu momento, os técnicos da Diputación, non vou entrar en detalles de como foi esa conversación, non foi agradable, pero a realidade é que recollen as aguas das provinciais e as verten nun camiño municipal que non ten capacidade. De feito, pois, a actuación sigue sendo un encharque continuo de auga cando chove, sobre todo no inverno. Entón, é unha cuestión de falar en detalle e ver buscar unha solución, porque nos lle podemos dar solución tamén. Uh-huh. Non queremos decir, no, aquí no, pero aquí no así, pero podemos buscar solucións. Pero que como non nos reciben, non nos atenden, e despois de 4 anos seguimos igual, pois obviamente al final temos que recurrir a que o pataleo, ¿no?
0: Bueno, pois recollido tamén queda neste tempo de la opinión co alcalde da localidade de Vilaboa, César Poza. Moitísimas grazas e a ver que acontece.
4: Gracias a vos.
0: Un saúdo, chao.
4: Saúdo.
0: Dicíanos Jacobo Conde no boletín informativo que o alcalde xunto con César Mosquera visitaran esta mañán a zona do destape do río Gafos, o que chaman obras de renaturalización. Ben, leemos no 607-940-290. Quería opinar sobre el proyecto de destapar el río Gafos. Me parece bien recuperar el río para Pontevedra, pero creo que antes habría que sanearlo de verdad. Ahora mismo hay tramos con agua oscura, mal olor, basura, pintadas, colectores visibles y hasta un colchón dentro del cauce. Destapar un río así no es recuperarlo, es enseñar un problema que sigue sin resolver. Primero, habría que limpiar, revisar vertidos y colectores, retirar residuos y publicar controles de calidad de agua. Después, sí tendría sentido hablar de destaparlo y renaturalizarlo. El Gafos merece ser recuperado, pero recuperado de verdad, no solo destapado. Envían además una fotografía, dicen que es en la zona de Rosalía de Castro y se puede ver hasta un colchón en el río, apuntan. Esto es lo que le espera a la zona de Campolongo. Son distintos comentarios que también recibimos a través del 607-940-290, un teléfono que está sonando en este mismo momento. Recuerden, no recibimos llamadas a través de ese número, solamente mensajes de voz o escritos. Y además, si aquí teníamos un escrito, también hay un mensaje, un audio recogido en las últimas horas en esta plataforma.
5: Buenos días, me dirijo a ustedes para informarles del estado de que hay un transformador en la calle Ramón Cabanillas, esquina con Ernesto Caballero,